Der bort i skyggen, just in till bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge ut og tog båden ut ifra strand.

tiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykkes

de mijn eien, som jij nu vers verstoord. Zo kwam den dagen, hjerte bleef dragen, bort ifra verdens tommel og land. Jeg fant de skatter, verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Hvis nok jeg hører stormenes brak, men dog trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter, til han meg

men bli bevaret, derpå det kommer sannelig an. Den gamle slange, han setter

Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

det du. Jeg skulle fikse en vei, jeg skulle fikse en lei. Jeg skulle bruke deg nå, jeg skulle bruke deg på tunet. Jeg skulle sådde noe.

Skellig. Jeg finner ikke ord og tid. Jeg hadde så lyst at du skulle slippe dette her. Men jeg hadde en vei å gå. Respekten var tung å få.

vågnende drømme kommer i strømme stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn i bukten. Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk. Far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

Der bort i skyggen, just in till bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge, ut og tog båden ut ifra strand.

fant i skatter, verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Hvis nok jeg hører stormenes brak, men dog trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter, til han meg

0: Lyon.
1: Quand les guêtres
0: coulent,
1: la la la, autour à
0: taille. Du må ta både tuban og meg. Sånn, sånn det. Kan ikke ta enten eller, du må ta både og.
1: Quand les guêtres
0: coulent,
1: la la la, autour à taille.
2: Ja, da har jeg en hilsen til alle som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå, som kanskje trenger en litt glad sang til å løfte litt på humøret med, og da har jeg funnet frem sangen Jippie, ja, ja, jippie med Torgeir og kjendisene. Så her kommer Torgeir og kjendisene med Jippie, ja, ja, jippie.

Ja, da har jeg en hilsen til Besta med sangen Country Leggings med Henry Boots. Så her kommer Henry Boots med Country Leggings.

Ja, da har jeg en hilsen til Alfred og Albert med sangen Cannelloni Macaroni med Nause og Lasse Holm. Så her kommer Nause og Lasse Holm med Cannelloni Macaroni.

Ja, det var Ludvig Carlsen som snakket om sin helbredelse. Og så det sånn at bli alle helbredet. Nei, det skjer ikke alltid. Og jeg må jo si at jeg vet jo ikke mer enn du hvorfor noen blir helbredet og andre ikke. Men likevel så har jeg tro på at vi skal be. Vi skal be med og for hverandre. Og så det ikke alt vi forstår, det vel? Vi forstår, tror jeg, bare stykkevis og delt. Jeg forstår kanskje jo eldre jeg blir, så blir jeg mindre og mindre selvsikker, men jeg holder meg til det som Guds ord sier. Og han har ikke skuffet. Vi lever i en verden som forgjengelig, vi som alt annet. Men så må vi jo glede oss over hver dag. At han med. Han støtter oss. Han med når det stormer og når det fint vær. Så la oss holde oss til Guds løfte. De holder alltid. Han holder alltid sin løfte til oss. Om det stormer, så må vi hjelpe hverandre. Må vi ikke vel? Vi må hjelpe hverandre.